0: 大佐殿、要通訳官へのお振る舞いには意外に思いました。
1: これは俺が知る目だ。楊さんは騙されたんだ。彼は我々忠実の友達だ。彼のお父さん、マイ

0: どこからで中世だ。
1: タソロ、中世は市街地からです。
0: 死ねよ。そんなたくさんの八郎君がいるか。共産党の目的は無害環境を攻撃するかも。
2: 刘强，娘，没事吧？
3: 冷泉，
4: 江局长，我们没事，你好好保护咱娘离开，俺去追相马，绝对不能让她活着去见旁门。
2: 好，
4: 娘，俺走了。
3: 大家小心！

0: ここの人数はどのくらい？
1: 大佐殿、目下敵数は不明でありますが、城門4カ所で襲撃を受けており、どうやら今回八郎は全部隊を動員しているようです。
0: すぐ兵力を増加、各城門に検証しを要請しよう。
1: はっ、大佐殿、師団へ向けての緊急の援軍要請をお願いします。
0: 黙れ、俺が分かってる。
1: はい、横山少佐へ至急連絡します。

0: げ。速度上げろ。
1: 少佐殿、八郎軍は狡猾です。どこかで待ち伏せをし、我々の足止めをしてくるかもしれません。
0: 八郎が城攻めとなれば全軍出動に違いない。こちらの足止めに作陣はまずいないだろう。貴様は余計なことを考えるな。運転しろ。
2: はい。
0: 速度も高いか。

0: 常務科学士でも指揮部に守ればいい。そしたら応援部で到着すると俺たちと八六に全滅しよう。
1: ご安心ください大佐殿、司令部は3つの防衛線を張りました。しばらく八六軍は攻め込んでは来れません。しかし
0: 何、はっきり言え。
1: 先ほど入った情報です。横山少佐の部隊は八六の援軍部隊

0: 命令だぜ。いつにしても司教にしっかり守らなければならない。司教に守っておけばまだいい少し見込みがある。知ったの応援軍迎えに来るの途中、月を俺たちと八郎君は決勝できる。
1: はい。

0: わかりました。
1: タサとシダンカーンの援軍はいつ到着ですか。
0: もう来てくれない。応援後途中で八六五に襲撃され、迎えに来てくれなかった。損失は非常に大きかった。三島将軍はガンガン怒って、増援は来てくれない。最後まで頑張って守ろうと命令された。
1: 大佐殿、援軍がなくば我々は

0: 我来看看你们训练的怎么样了。
1: 加一时日，会有成效。
0: 给不了你们多少时日，有新的任务了。对，今天晚上我们进去的。
2: 喂，結果はどうだ？
3: 命は大丈夫ですが、話せません。
2: 喋ってほしいんだ。
3: 無理やり話し出すと、地図に大変危ないことですね。
2: 知るか？
3: いえ、口がごもる恋人になりかねますね。
2: 俺には何の関係あるんだ。

0: 7人ですね。
1: これは完全な特攻隊だ。
0: 中国の軍隊では今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですかね。
2: 中村さん、
1: 中国人だ。軍道特攻隊、他の手掛かりは？
2: 外務省によれば、我が国軍が派遣され、日本軍に派遣する可能性があります。
1: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
2: はい。

0: こおにぎり。いや兄さんは本当におにぎりのこと大好きだよ。ああ本当に憧れだな。
1: 嗯，没事吧？
2: 发动机高级。
3: 我们见的少。
2: 好。